Tebe iznevjerio, sto put sam se evo zakleo, pa te prevario, sad bih dukate od jada baš u blato bacio.